私のこの体の中には日本に生まれた古い血が流れています。そんな人間の少なくなった今日でもお天道様だから私を照らしてくれます。